0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro će mi biti zadovoljstvo da se družimo evo od sada, pa sve tamo nikadi do podne. Za sam početak gremo u arhiv. Šurle uz malu Sopelu. 1977. galita su snimljeni, onda su bili članovi folklornog društva Mate Balota Pula. Jedan i drugi. Dvije naše legende ako govorimo o istrijanskoj kanti i svirki. Josip Jelčić, Bepo Slavić i Martin Glavaš. I jedan balon.

0: na poljani Mate Balota, s peškarije i mrkata.
1: Evo, lipan pozdrav, još jedan put, tu smo, recimo, peškarija, mrkat, tu se šećemo po poljani, pošli smo našega Matu Balotu malo pozdraviti, poželili smo mu dobro jutro, on je naravno uzvratio, reka neka pozdravim sve, pogotovo slušateljice, nakon tega evo i slušatelje Radio Pule, a jutro ćemo samo mrvicu, jedan hip o frutima, bija sam prvo evo tu na našoj dragoj peškariji, di je stano jedna lipa, jedna bogata ponuda kako je svaki dan, nećemo sad vrtiti vajk isto ni o cijenama. Ali evo, krenut ću nekako foši jutro se s jabukami, kje morate najti po 3 eura, po 4 eura, imate jabukice, poklete ga narančice po 4 eura, dobro jutro gospođo, kako ste? Evo, to je taj, to je u stvari to kada ujutro vam se lipo raspoloži, kad to je do mrkata, kad vas neki pozdravi, kad vam poželi dobro jutro i onda, evo, to je jedna čar u stvari dolaska na mrkat. Imate i pomidore ili ti rajčice, jutro se nude po 3 ili 3,5 eura, muškata isto po 3,5 eura, domaće kruške po 4 eura, marelice pola kile su po 2 eura, što bi značilo da je kila isto po 4 eura, dok imate nektarine, to mi je stvarno ništa ovako, nisam baš neki voćni tip, ali nektarine su vam po 5 eura jedna kila. Naravno, ima stvarno jako puno, moramo reći, lipih stvari. Imaju njih stvari koje će vam durati nešto duže vremena. Evo, imate od maslinovog ulja do začinskog bilja. Imate na pulskom mrkatu i ulje, i tartufe, i ulike za svakega po ništa. Na kraju krajeva, zašto ne dojiti svima? Evo, recimo, med u saču. Isto je jedna fantastična stvar, zdrava. Tako da ja vam predlažem svakako prvo radi zdravlja da se prošećete, drugo radi duha, evo kad će vam ekipu želiti dobro jutro, a ako imate još to, onako sriće ćemo reći, onda će vas očiki pozvati i na kafe. Evo, toliko za sada i poziv svakako i na peškariju i na mrkat.
0: Na poljani Mate Balota,
2: s peškarije i mrkata.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
3: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Vidjet će naše goste i siguran sam da će biti jedna ugodna večer kad će nas podsjetiti da evo već 30 godina funkcioniramo svi skupa, a manifestacija ima 32. put se dešava u Raklju.
1: Da, Josip, evo dobio sam i potvrdu evo sa više strana da ipak cure su zainteresirane za izradu lonci, ali neki mora to pokazati, prenijeti to znanje, tako da vjerujem da ćete, Josipe, se odazvati o tom pozivu i da ćete ipak cure educirati u izradi rakljanske lonci.
2: Da, evo, upravo.
1: Vi nikad to niste odbili, tako da nećete ni sada.
2: Upravo je stigla poruka da ako će biti instruktor, da ima već zainteresiranih i bi delale lonce.
1: Knapić ne more sve.
2: Manke ne znam, ja se ne pačano o noća ne znam. Ima jedna anegdota kad smo počeli s tima loncima delati, iskati ih i sam došao poli moga dida i govorim, dideća imaš kakov lonac kad i, a ne nemoj sin je reka, kad su došli ovi železni, ja sam ove zajedno sve razbija, jer smo dok smo u njima kuhali bili više lačni nego siti. Tako da evo sad je došao taj lonac specijalitet. I da li na žalost, da li na sriću, moramo reći da jedino u Raklju morate provati maneštro iz raklanskega lonca, jer u Nanke je jedno joštariji, u Nanke je jedan restoranu, u Nanke je jedan šef ili kako bi ih nazvali, ne delaju maneštro u raklanskem loncu, tako da evo, svi ki žele doj provati, viti, educirati se, na kraju krajeva i nabaviti, sad imaju ljudi ki delaju moderne lonce, ali slične kao da su onako pravi rakljanski.
1: Mislim, još mi je gušt od onega lonca kada se bija pronta prija, to je bija foče prija 10 lit u konobe doma.
2: Da, bilo je tih feštica sa maneštrom.
1: Tako je, evo ako nijemo više čad dodati, sigurno moglo bi se puno košaljati i o baloti, i o folklori, o loncima, i o Oliveru. Možda još koja anegdota o Oliveru za kraj.
2: A čuda tega je bilo.
1: Kako je volio doje u Raklaj, kako je došao s prido štarije, evo noća si mi prija i mi se povida, poši.
2: Najgore će ne moramo onu besidu dalmatinsku kada je njima pod štapalica, ovako javno u jeteru bi mu rekli reći, ali znamo kako to greje. Reka ja, kad dojedem u Raklaj, reka meni je lipo, zašto ja volim doje u Raklaju? Volim doje, reka ja kad stanem ispred butike, kad izajdem van, nidan mene pita, ajmo se slikat, ajmo ovo. Oni dojedu, reču, imaš cigaru. I onda ja uzmem biru, sidemo pod ladonju, reka popijemo biru, pofumamo svaki svoju, reka i niko niš ono kada sam ja tu svaki dan normalno lipo, ni da me ne gnjavi, ni da ne pita ni opisovanje o ničemu. I to je to. Ima puno anegdota o Oliveru. Jedna zanimljivost je da je Oliver počasni građanin općine Marčana i da je to za života primio zadnju povelju općine. Sadašnji načelnik Predrag Pliško i bivši Marijan Kostešić, ja smo imali tu čast da smo mjesec dan prije njegove smrti u Riki mu predali povelju i on je to rado primio, bija s nama, družija se, tako da je pokazao da je veliki prijatelj općine Marčana i Raklja i čuda je, znači nija za Rakalj, za promociju, balota je u svojem, znači nija čuda, ali vero je Oliver, znači nija i jednostavno na temu smo mu zahvalni neizmjerno i moramo se dičiti i ponositi da smo bili prijatelji. To je teška besida, ali moramo reći da je Oliver bija prijatelj Raklja i općina Marčana i kad smo prvi put finuli koncert, smo tribali, dogovorili neki honorar, pa dogovaramo za isplatu i govori Oliver, aj muči mali. A sad neka znam, moramo čati, nisu bili neki veliki šoldi, jer ne smije reći da za druge, ma ne, to je reka. Nimate vi pare koje moru platiti ovu večer. Ovu večer ne more platiti ni jedna para. Diga nogu, pogleda po sto i reka, ča, da kupi nove pastole. I ovima još mogu gaziti po svitu, ne mogu dva para po stola hodati istovremeno. I reka, samo pazite čatu delate, ovo misto Svete Agnije, to nije obična pozornica, ovo je svetište i pazite da to ne uništite. I time se vodimo, vjerujemo da je kontenat i on i svi ki dojdu na Svetu Agniju i moramo reći da ovu nedilju 2.8. zajedno imamo manifestaciju Oliverove večeri, 5. put za redom, prvo lito je bilo zajedno poklon njegove smrti, gdje je bio prikazan film Oliverovih 70, koji je prikazan u areni na Pulskom festivalu i nakon toga je prikazan u Raklju i više nikad nideri. Tu su bili Bruno Krajcar i Lea de Kleva gosti i onda smo imali još 4 puta, evo ovaj put, ovo lito sad 3 puta, ovo lito sad 5. put, 5. Oliverove večeri u starem Raklju na Svetoj Agniji, gdje je potpuno sve besplatno za sve kao i Vajkar do sada. Biti će organiziran prijevoz kurijerami, autobusi će voziti iz jednog dijela, tako da će biti organiziran i parking i sve, da nam ča lipše bude, da budemo bez stresa, da bude sve, onako kako je Oliver Vajkar, kako je Vajkar bilo kad je Oliver bija. I ko je bilo dažda i ko je bilo lipo, imali smo situacije da je pada daž kako smučen, ali jednostavno na Uraklju se održalo, fešta i Vajke bilo lipo.
1: Evo, to ćemo svakako još najaviti za nedjelju Oliverove večeri. Mi smo danas, ako niš drugo, naučili da Mate Balota ne bije vatrogasac. Tražim još uvijek poveznicu, a to ćemo najti ja kao novinar, da li ima neka poveznica ipak Parlova, Mate Parlova i Raklja, jer ove druge velikane sve smo spomenuli. Evo, a mi se vidimo svakako ove subote od 18 sati na Bolovanu Šoto doma u Raklju i naravno pozdrav ekipi sad na Bolovan.
2: Pozdrav svima.
1: Klaudio, Josip, hvala vam puno.
0: Hvala i pozdrav svima.

0: 11 sati i 7 minuta, evo posebno zadovoljstvo mi je da je evo i draga kolegica Jadranka Nišević s nama u studiju. Naravno razlog je lijepa sjećanja, druženja s našim Oliverom Dragojevićem. Jedna od žena sigurno, ako govorimo o Istri, kao je nekako možda najviše evo, imala prilike biti uz, blizu Olivera, da. S njim se družiti, tako Jadranka.
1: Istina, veliki pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima, i tebi dragi Serđo, je danas je evo 8 godina kako nas je Oliver napustio, a danas je 9 godina kako sam ja bila zadnji put s njim u Vela Luci, družila se, uživala, vozila se svaki dan, to jest on me vozio svaki dan svojim malim brodićem.
0: Jučer si bila, neću reći pod stresom, ali evo, jučer si imala stvarno jako puno posla i razno razni mediji su te zvali evo, da daš izjavu i onda si napokon i ipak odlučila evo, i s našim slušateljima i sa mnom to.
1: Nisam, da, ti si mi samo lijepo zamolio podijeliti. Pa sam ja rekla evo, da ću rado,
0: dobro.
1: Rado podijeliti sjećanje na Olivera na dan kada je on otišao. Možda moram reći da je posljednji put kad sam vidjela Olivera Dragojevića nije bilo u Vela Luci, na tom zadnjem godišnjem odmoru i meni i njemu u Vela Luci. Posljednji put sam ga vidjela u bolnici, uh-huh. u Splitu, zvao me da ga dođem posjetit. I evo, i tad bio je stvarno jako slab i bilo je to sve teško, vjerujem, svima nama koji smo bili tamo, mislim, bila je njegova žena, njegov sin, ja. Ipak smo se, ja i on, prošetali do ispred bolnice, da on zapali 2-3 wow. cigarete i da se mi lijepo ispričamo u miru, da pročakulamo i tako. Ni tada, ni tih zadnjih dana nije izgubio tu nekakvu svoju, to svoje nekakvu duhovitost, evo to ću reći.
0: Da, Jadranka, možda da krenemo od jednog početka, ono, evo, od kud u stvari i kako si se ti i da li se sjećaš tog prvog momenta, evo, kad si ga upoznala, di si ga upoznala, da. Ko je glavni krivac možda, da. Evo, da
1: ste glavni krivac je Radio Pula, Sven Dukić, AT Klub, vjerujem da svi znaju da je Oliver bio veliki, veliki prijatelj Radio Pule, posebno AT Kluba i veliki prijatelj Svena Dukića i da je sa Svenom, Sven mu je bio menadžer za Istru. Uh-huh. I čak je jedan album, Sven bio izvršni producent, to je po nama nekako najdražim albumu Tragu beskraju. I tako kako sam ja počela raditi na te klubu, bila sam klinka, imala sam 22 godine, upoznala sam veliko Olivera Dragojevića i zapravo nisam se nešto puno oko toga uzbudila i to je on skužio, zato što sam ja bila stvarno dijete koje u tom trenutku em izgubilo oca, ja sam njega više doživljavala kao father figure, kao nekakvu očinsku figuru. Više sam mi se sviđao Džiboni, više sam se palila na njegove pjesme i to ga je strašno nerviralo. Uvijek smo se šalili oko toga, kao madero, šta ti vidiš kao u njemu, bi me zezao. Ali kad imaš 20 godina, onda znaš više kapiš, ono, ovo mi je škola nego dva put sa numra, jer ne, nisi još u ten džiru, jako naravno da su mu roditelji slušali Olivera Dragojevića, da se znala ko je on, ali onda je...
0: Ali dobro, ti kao klinka od 20 godina nisi ga baš previše slušala.
1: Ne, pa nisam u tom trenutku života, ne. I sad recimo, šta se desilo? Desilo se da smo, to je za Sven organizirao onaj veliki koncert Olivera Dragojevića u Pulskoj areni, prvi ikad održani koncert u areni nekog našeg izvođača, na koje je došlo pol Hrvatske naravno i sad to je bilo jako zanimljivo. Generalna proba je bila 3 dana za redom, 3 večeri i ja sam bila zadužena isključivo za Olivera Dragojevića, dakle da idem po njega, družili smo

Barba Beppo Titin već užginje sviće i otpire vrata da čeka mornare. Teta fuma mudro, nosi miroliće i natače ljudom od kapice stare. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pisme te durati sve do ispred zore, ča pisanje tako teta fuma čuje.

I sad neću se s vama tu nešto ono previše rastajati, jer onako se čujemo za dva sata i deset minuta u AT klubu, ponovno sam s vama. Nego lijepo ću vam poželjeti ugodno poslijepodne, nadam se da ćete se rashladiti u moru, ako ne, držite se kraja i klime. Situacija je nešto bolja nego što sam kad sam najavljivala program, dakle 35 stupnjeva, real feel 35, bilo je 37 kad sam došla na posao. Eto, hvali more, drž se kraja i točajte se i odmarajte i čujemo se u 18 sati, potrudit ćemo se da klub naravno bude isključivo i samo ispunjen glazbom Olivera Dragojevića, kako drugačije.

0: Halo, dobar dan. Jeste čujemo?
1: Da.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Evo, hvala ti da si tako nas primila, pošto su ovo Oliverovi dan, ipak ne treba baš biti previše u eteru, ali ja bih volio pjesmu ako je ona Kad mi dođeš ti.
0: Kad mi dođeš ti, dobro.
1: Ako nije na playliste već.
0: Probat ćemo vidjeti, provjeriti.
1: Ajde, lijep pozdrav svima, mamo, i svima, ti su sada u Veloj Luci.
0: Ala Bog, čao.
1: Bog, čao.

0: 210 810, dobar dan i vama u programu Radio Pule.
1: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
1: Damir.
0: Damire, kako si?
1: Dobro, vi?
0: Odlično, hvala na pitanju. Slušam Olivera, kako...
1: Bio sam danas u Puli.
0: Jeste bili u Puli, a odakle
1: da.
0: Ste?
1: Iz Pazina.
0: I kako vam je bilo kod nas?
1: Predivno. Inače, bio sam 5 godina u Puli, pa predivno mi je bilo u Puli.
0: Ajde, baš mi je drago.
1: Jednu bašku vodu od Olivera za mamu.
0: Dobro.
1: Ako može. Svima vama u studiji reži veliki pozdrav i svim sestrama u bolnici. Veliki pozdrav.
0: Može, hvala.
1: E, Jadranka, čujemo se.
0: Ćao, čao, Bog.
1: Ćao, čao, Bog.
0: Ide odmah za gospođu majku, Baška voda i Oliver Dragojević.

18:35. Tko sam ja da ti sudim, kaže Oliver Dragojević. Čovjek koji je bio poznat po tome da je bio skroman, duhovit i jako, jako jednostavan.

0: što me vuče.
1: Da, bilo je divno biti dio Oliverovog života, živjeti u vrijeme Olivera Dragojevića, imati tu privilegiju slušati ga uživo često. Meni posebno drago jer sam se mogla puno i družiti s njim. Čak i u njegovoj toj, za mene na kraju ipak divnoj Vela Luci u koju sam se ja zaljubila. Vjeruju ljubav za kraj ove divne večeri koja je naravno bila posvećena kome drugome nego Oliveru. Ja vam svima želim da vjerujete ljubav, da se volite, da vam je srce veliko otvoreno, da praštate, da budete slični Oliveru. Toliko dragog Daniela, voli vas sve Jadranka, do sutra, čuvajte se. I da, nemojte propustiti večeras, HRT prenosi veliki koncert za Olivera Dragojevića iz Vela Luke.